ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱲᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱜᱟᱱ ᱰᱚᱜ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱮᱞᱟᱯᱚᱛᱤ ᱥᱤᱝ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱵᱩ ᱡᱟᱯᱟ ᱠᱟᱨᱟᱪᱤ ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱯ ᱨᱚᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱪᱟᱵᱟᱭᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱲᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱥᱩᱨ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱚᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟ ᱚᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱟᱯ ᱨᱚᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱠᱟᱵᱩ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱯ ᱨᱚᱵ ᱪᱮᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱫᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚᱭᱤᱡ ᱡᱚ ᱵᱟᱯ ᱨᱚᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱭᱤᱡ ᱫᱚᱥᱛᱩᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱡᱮ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱡᱚᱝ ᱧᱮᱞ ᱵᱮᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱞᱮᱠᱮ ᱵᱟᱯ ᱨᱚᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱞᱩᱠᱩ ᱞᱩᱠᱩ ᱛᱩᱢᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱢᱟᱜᱮ ᱯᱚᱨᱚ ᱦᱚᱵᱟᱭᱟᱱ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱰᱤᱭᱟᱹᱝ ᱵᱟᱭᱠᱤᱱ ᱮᱛᱚᱠᱟᱰᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱮᱱ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱟᱲᱟ ᱠᱤᱱ ᱨᱮᱭᱤᱝ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱦᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱤ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱠᱤᱱ ᱨᱮᱭᱤᱝ ᱠᱮᱫ ᱵᱩᱨᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱱᱤᱠᱤᱱ ᱱᱩ ᱵᱩᱞᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱠᱤᱱᱚ ᱛᱟᱭᱠᱤᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱩᱠᱩᱢᱤ ᱦᱚᱢᱚᱯᱟᱨ ᱛᱟᱭᱠᱤᱱᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱚ ᱟᱸᱫᱮ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱭᱤᱪᱤ ᱱᱤᱠᱤᱱ ᱵᱚᱨᱚᱠᱤᱧ ᱵᱮᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱜᱮ ᱡᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧᱟᱹ ᱠᱩᱞᱤ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱞᱩᱠᱩᱢᱤ ᱵᱚᱨᱚᱭᱤᱡ ᱟᱸᱰᱚ ᱱᱤ ᱪᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱱᱤᱨᱵᱤᱨ ᱨᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱜᱚᱴᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱨᱟ ᱞᱩᱠᱩᱢᱤ ᱟᱸᱰᱚ ᱵᱚᱨᱚᱭᱤ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱩᱠᱩ ᱱᱤᱯᱟᱭ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱵᱩᱞᱟᱹ ᱠᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱨ ᱱᱤᱨ ᱛᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱜᱟᱡᱤᱡ ᱥᱩᱴᱩᱭᱤᱡ ᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱤᱡ ᱪᱤ ᱟᱢ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱵᱩᱞᱟᱹ ᱠᱮᱫᱮᱢ ᱟᱹᱧ ᱠᱚ ᱵᱚᱨᱚᱧ ᱫᱮᱱᱮ ᱠᱩᱞᱟᱹ ᱵᱟᱹᱞᱩ ᱠᱚ